0: mulai gede nih ya, nyambung pak
1: ya banjir
2: iso ini nanggone sebelahi waduh kok pak teh telepon waduh kok gak iso iso
3: ya ada pilihan juga ada dulu sih
2: ini jenengan plengseng jenengan bokal buat pancet.
0: Jadi tidak bisa Mas Surabaya menyelesaikan banjir sendiri. Yang selalu saya katakan. Jadi pengalaman dengan warga dengan komplain itu hal biasa ya Pak Jaya. Memang ada yang keras menyampaikannya.
4: We had a massive oil leak in Ennore Creek. This was covered with complete oil. It was unprecedented. A massive emergency situation. Most people who live in these areas, they are fishermen. Their fishing gear was completely gone. It was quite heartbreaking to see people impacted.
5: நாங்க எப்படி சாப்பிடுறது? எங்க குழந்தைகளுக்கு எப்படி நாங்க சாப்பாடு இது பண்றது?
4: Extraordinary situations need extraordinary solutions. We need to do more.